is not failure. It is filtration.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där,

ögonblick. I över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt. Ljudet av människor på väg någonstans. Medans världen förändrades.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

believe it, whispered in agreement.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. The mirror gate remains open. Timeline divergence exceeds safe parameters. The transmission is inside the receiver.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

lights. Och du gör en good times.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden, där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med
1: dig. Klockan är nu 17:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. I din radio.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.
1: Klockan är nu 7:15.

0: med dig. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Radion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av områden.

0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder och en temperatur på 24 grader och en sidlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 10:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: genom stadens sal. Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret idag lördag. Växlande molnighet och risk för någon lättare regnskur och en temperatur på 24 grader och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är vi i Göteborg som en temperatur på 21 plus grader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Snö i Göteborg, så har vi en temperatur på 22 plusgrader.

0: med dig. Klockan är nu 4:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: igång nu, 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: alltid med dig.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 22 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30

0: Vädret ikväll och inatt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydvästlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. 16 grader.
3: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv. Det är jag, Olle Forseland, som sitter i studion som vanligt. I det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som vanligt. Och det här ämnet har vi kallat för Anden, behöver vi den? Välkomna att vara med den närmaste timmen.

I Need You More heter den här låten. Och det var hämtat från ett album som heter Instrumental Sounds of Comfort. Ja, ibland väljer vi lite utländska låtar i det här programmet. Jag hoppas att du har överseende med det. Du lyssnar till programmet Rätt Liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forseland. Och du ska känna dig välkommen. Om du har lyssnat många gånger innan så är du lika välkommen som dig som har som lyssnar för första gången. Jag vill redan nu berätta att det här programmet Rätt Liv, det vänder sig till människor som är intresserade av andliga frågor. Som är intresserade av att kanske själv få uppleva någonting andligt ifrån Gud. Men som också vill kanske utveckla sitt andliga liv. Jag som sitter i studion, ja, jag har ett liv bakom mig och förhoppningsvis ett liv framför mig. Jag känner som en kallelse att göra ett radioprogram för dig som sitter och lyssnar. Tanken är ju att det ska bli en radiokyrka som kommer hem till dig. Du kanske inte går i kyrkan, jag vet ju inte det. En del av er som har hört av sig, ni går ju i kyrkan också. Men sitta också och lyssna på det här programmet, och jag vill bara skicka en tacksamhetens tanke till er som har uppmuntrat mig i det här arbetet att göra ett radioprogram. Ta det i alla fall som en gudstjänstservice för dig som sitter där hemma. Så du kan lyssna i lugn och ro, lyssna, ta in, kanske inte svälja allting utan bara lyssna, och så behåller du det som är gott och det andra kan du glömma bort. I det här programmet så har vi ämnet Anden behöver vi den. Och det ämnet är ju kanske lite, vad ska man säga, lite dubbelbottnat. Som många av de här ämnena som jag har som har haft i programmen. Men jag tror att när vi kommer i mål så kommer du att förstå vad jag menar. Jag vill börja med att läsa ett bibelord. Ett mycket känt bibelord från Apostlagärningarna. 2:1. Apostlagärningarna, för dig som inte är så bevandrad i Bibeln, finns någonstans efter mitten, efter evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I Apostlagärningarna 2:1 står det så här. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Det här ämnet anden, det är ju ett ämne som i första hand kanske vänder sig till de troende. Det är nämligen så här att när man blir kristen, när man blir frälst som det heter, så då fortsätter ju det andliga livet på många plan. Det är ju inte så att frälsningsupplevelsen är det sista man gör, utan det är egentligen det första man gör och sen börjar det kristna livet. Så för dig som kanske inte är så bevandrad i de här olika termerna, så ska jag ändå försöka att tala på ett sådant sätt så att du känner dig också hemma med detta och att du också får någonting. I det här sammanhanget som vi läste ifrån Bibeln så fanns det en samling. Och det är oerhört viktigt att det fanns en samling. Det var alltså ett antal människor som satt tillsammans. Och de satt inte tillsammans utav skälet att de ville ha någon social gemenskap enbart. Utan de satt tillsammans i förväntan. Och jag tror att det här ordet förväntan, att samlas och att ha förväntan, är oerhört viktigt i det här sammanhanget som vi kommer att tala om just i det här programmet. De satt där också tillsammans i harmoni med Gud. Och de satt där därför att de hade ett behov och de hade en gemensam längtan. Med risk att bli lite tjatig så vill jag upprepa det här en gång till. De var tillsammans. De hade en förväntan. De hade harmoni med Gud. De hade ett gemensamt behov och en gemensam längtan. Det här ordet församlade, homo tumadon, det betyder egentligen med ett sinne. Och det är oerhört viktigt när kristna människor kommer tillsammans
att de är ett sinne. Att det inte är ett gäng människor som kommer tillsammans bara för att traditionen påbjuder det. Och man är tillsammans därför man brukar träffas kanske på söndag förmiddag. Utan de här människorna, de var tillsammans i ett sinne. De hade en endräktig bön. Det var inte liksom många olika böner och viljor och inriktningar. Utan allting var endräktigt och enhälligt. Det fanns en bra grogrund för andlighet i den här samlingen. Plötsligt så kom det då ett dån. Ett ljud. Det dånade alltså. Och det är lite också betecknande för det här med anden. Att anden är liksom inte bara inom tankegångarna. Något tyst filosofiskt. Utan när anden faller, då märks det. I det här fallet så dånade det. Och jag har varit med i sammanhang där anden har fallit över människor. Och jag lovar dig, det märks. Och det är nästan så att man kan tro att de här människorna blir ifrån sina sinnen. Men det blir de inte, utan de blir alltså glada, dynamiska. Och de liksom får en kraft utöver det vanliga. Det fyllde hela huset där de satt och alla blev uppfyllda. Jag tycker det här lilla ordet alla är så viktigt. Därför att alla som samlas i ett andligt sammanhang har ju en längtan. Och det finns liksom ingen, vad ska man säga, gradskillnad på människorna som sitter och samlas och längtar efter andlighet och Gud. Utan alla hade samma längtan. Alla hade kanske inte riktigt samma behov, men alla hade samma längtan och alla ville lika mycket. När anden kommer, som jag sa, så märks det. Det blir en förändring. Det är inte bara det att man har alltså en andlig upplevelse. Man kanske känner en beröring av anden och sen när det är slut så att säga, så går man hem och sätter på kaffet och så är allting som vanligt. Så är inte en andlig upplevelse. En andlig upplevelse märks och den påverkar dig och den förändrar dig. Annars är det nog troligtvis bara en känslomässig, vad ska man säga, upprymdhet. Och det kan du få på en vanlig filharmonisk konsert också faktiskt. Helig ande, hagios på grekiska, det betyder att vara invigd åt Gud. Och det får vi inte glömma bort när det gäller anden. Anden är Guds ande. Anden är inte någon form av hjälpreda eller betjänt till människor, utan anden är invigd åt Herren och han är utsänd att hjälpa Guds barn. Anden tål ingen kontakt med synd. Så där det finns mycket synd, där finns inte anden. Och den är avsedd för ett visst ändamål för att kunna hjälpa dig och mig. Jesus sa så här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hjälpare, parakletos i grekiskan, kan också betyda advokat. Och visst skulle det vara skönt, eller hur, att få känna att ibland när det är för tufft att man skulle behöva en advokat som för min talan. Som är utsänd ifrån han som har all makt. Och vi låter advokaten tala för oss när vi själva inte har några ord. Vad ska han hjälpa oss till? Ja, den frågan är ofta undanplockad i många, både kristna och andra sammanhang. Vad ska anden göra i våra liv? Och framförallt, vad ska anden göra i ditt liv? Gud, han utrustar människor. Han utrustar dig och mig för ett visst ändamål. Han ger dig inte helig ande som någon form av merit eller medalj du kan sätta på bröstet att nu har jag också upplevt anden. Utan när du får anden så finns det ett syfte. Han är vägvisaren. Han visar vad som är Guds väg. Han visar vad som är Guds mål. Han visar vad som är Guds syfte. Och han kan också gå in i dig och visa dig vad som är Guds syfte i ditt liv.

ande kom. Den här låten var hämtad ifrån ett album som heter Allt vad jag behöver. Helig ande kom. Ja, visst är det så att många av oss vi längtar efter att få uppleva anden i våra liv. Bibeln talar väldigt mycket om andens kraft, om andens ingivelser, andens gåvor, andens sinnelag och andens lärdom. Men jag har funderat på en sak. Varför är det så att kyrkorna inte är uppfyllda utav människor som längtar efter att få uppleva detta? Jag vill inte generalisera, men utifrån mitt perspektiv och min erfarenhet så har jag besökt kyrkor ett otal gånger där det har varit halvfullt eller mindre. Och då kan man fundera på att detta budskapet som Bibeln faktiskt har, denna verklighet som vi kan presentera, varför har det ingen dragningskraft på människor? Är det så att budskapet och verkligheten inte stämmer? När Bibeln undervisar om det här så undervisar de om att anden har förmågan att meddela vishet till människor. Den har förmågan att meddela kunskap. Bibeln lär oss att anden också hjälper oss så att vi orkar och förmår att tro på Gud. Paulus han skriver om detta i ett av sina brev. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Genom anden så förmedlas också gåvan att bota människor. Och vi får höra mycket rapporter ifrån andra länder, särskilt ifrån tredje världen, där människor blir botade på löpande band. Jag vet också människor i Sverige som har blivit botade i Jesu namn. Och Gud ska ha allt lov, all ära och all tacksamhet för det. Men jag skulle vilja att det är mer utav andliga gåvor som är verksamma i vårt moderna samhälle. Bibeln lär oss ganska rejäla saker när det gäller anden. Bota sjuka, väcka upp döda och göra spetälska rena. Det är liksom inte små sjukdomar på tandverksnivå. Bibeln lär oss att vi ska kunna göra kraft och göra under och påverka situationer. Paulus han undervisar flera gånger om det här med anden. Och han skriver så här bland annat till breven till korintierna. Så skriver han, allt som kännetecknar en apostel har jag utfört ibland er utan att någonsin svikta. Med tecken, under och kraftgärningar. Paulus han var i anden. Han var inte bara ute och predikade och talade, utan han hade anden med sig och kunde utföra andens verk med tecken och under. Tala profetiskt. För dig som tillhör en kyrka, en församling, så kanske du känner igen dig lite grann i den här bilden som jag målar upp. När jag var ung så var det många som profeterade i min kyrka. Men det är inte så många som profeterar idag. Och man kan undra, vad beror det på? Det finns många gåvor i anden. Gåvan att skilja mellan andar. Tänk idag vad mycket det finns i andevärlden som är konstigt som vi inte förstår. Och tänk vad viktigt den gåvan är då. Att vi ska kunna skilja på det som är från Gud och det som inte är från Gud. Vad har Gud för plats egentligen i vårt liv? Har han den rätta platsen? Jo, han har den platsen som vi ger honom. Och det gäller ju även våra församlingar och kyrkor. Har Gud fått sin plats? Vem är det som styr i kyrkorna? Är det Gud eller människor? Gud är stor, han är stark och han är mäktig. Och han vill flytta in i dig. Han har en dynamisk plan i ditt liv. Och Gud han vill använda sina redskap på sitt sätt.

Så stor är din makt. Det var hämtat från ett album som heter Högst av allt. Och det var Erik och Ulrika Stenlund som sjöng för oss. Tillsammans med några vänner. Vi talar ju om anden. Behöver vi den? Och anden har ju en funktion. Det har vi talat lite grann om. Anden har också ett kännetecken som i Bibeln kallas för frukten. Andens frukter talar Bibeln om. Det är så här att en människa som verkligen har upplevt Guds ande, den människan får en sorts frukt i sitt liv. Och andra människor kan se att här har det hänt någonting. Både du och jag, och kanske särskilt jag, vi har ju våra brister. Och vi har lite olika brister och förhoppningsvis så är vi lite medvetna om vilka brister vi har. Men när vi tar emot den helige ande så kan anden hjälpa oss med våra brister. Anden kan hjälpa oss att komma in i Guds plan. Anden kan hjälpa oss att bli på ett sätt så det gagnar Guds verk. Och en av de frukterna som anden har är glädje. Världen söker glädje på alla möjliga sätt. Vi kan titta på en komedi, en film på tv och vi kan gapskratta när vi ser den och sådär. Men det är en glädje som är tillfällig. Den glädjen som Bibeln talar om och som är andens frukt är en glädje som består. Den finns hos Gud och den finns i människor som har upplevt anden. Den glädjen finns hos människor som väntar på Jesus, som har omvänt sig, tagit emot Jesus i sitt liv och är med i den stora kristna gemenskapen. En annan frukt är frid. Kan vara bra att ha när man går igenom prövningar eller när man frestas på olika sätt. Det är ju ibland lätt, om jag ska tala om mig själv, så vad ska man säga, nedsättande om både mig och mitt jobb och alltihop det här. Men ibland kan jag känna liksom att det sticker till. Och då gäller det liksom att ha frid i sitt hjärta. Ibland lyckas det inte, kan jag erkänna. Men Jesus, han lämnade friden till oss. Och det viktigaste är framför allt att vi har frid med Gud. En annan frukt som anden bär i våra liv, det är tålamod. Guds folk får ha tålamod, för Gud, han har sin plan och vi har oftast våran almanacka. Och ibland stämmer det, ibland stämmer det inte. För det mesta stämmer det nog inte. Så att anden får hjälpa oss att ha tålamod med Gud när vi väntar på bönesvar och när vi har kanske ska hjälpa människor att bli kristna, så kan det ta lång tid ibland. Och då är tålamodets frukt en bra sak att ha. Det står också om vänlighet och det gillar jag. Det är ett påbud för de troende att vara vänliga. Ja, du förstår ju själv, när du liksom går ut och möter människor som är vänliga, så vänlighet föder ju faktiskt vänlighet. Och jag skulle vilja gå så här långt till att säga att vänlighet, det är faktiskt Guds atmosfär. Så du som inte är vänlig mot dina medmänniskor, du borde gå in i din bönekammare och be anden om att du får lite mer vänlighet när du möter människor. En annan frukt är godhet. Det krävs mycket kraft att vara god. Att hjälpa människor utan att förvänta sig någonting tillbaka. Att kanske sträcka ut en hand till en som behöver hjälp. Och jag kan berätta om en sak som hände mig idag faktiskt. Det var en god vän som ringde och behövde hjälp. Och där kunde jag hjälpa till. Och då gjorde jag det. Och det kändes bra. Och det är ju säkert en frukt utav den ande som jag känner att Gud har gett mig. Godheten, den bär frukt där ljuset finns. Och Bibeln säger, smaka Herrens godhet. Trofasthet är annat begrepp som anden ger oss som en frukt. Är det någon som bryter löften så är det människan, inte Gud. Gud är trofast, står det i Bibeln. Men vi kan nog kanske ibland bryta lite mot Gud. Men anden hjälper oss att vara trofasta. Ödmjukhet. Ty jag vill ge liv åt de ödmjukas ande, säger Bibeln, och liv åt de förkrossades hjärtan. Att vara kaxig och övermodig och stöddig, det är ingenting som hör hemma i den andliga världen.
Det är de ödmjuka som Gud ser till. Och det är en frukt utav anden det också. Självbehärskning. Ja, där känner jag mig lite svag då. Att alltid kan jag inte behärska mig. Men jag jobbar på det. Och jag ber Gud hjälpa mig. Det står så här i Bibeln, om man ska förkorta det lite förenklat. Så står det här, först får du tro och sen får du styrka till tron. Och efter det får du självbehärskning och sen får du uthållighet. Och sen kommer Guds fruktan. Och det är ungefär som en grundskola i Guds stora skola. Du börjar att tro och sen får du en massa begåvningar. Så du kan fortsätta att vara en troende och effektiv och bra människa i Guds rike. Och då säger Bibeln så här, att mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelse och begär. Om vi har ett andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Att liv i Gud ska visa sig i vårt liv, ja, det är ju oerhört viktigt. Vi kan liksom inte bara ha en hög bekännelse och sen ska det inte märkas. Det märks när en människa har Guds ande i sig. Synligheten om Gud och synligheten om oss själva kommer fram när vi har släppt fram anden i våra liv. Vi överger då ett felaktigt beteende och vi tar till oss ett gudomligt beteende. Och när vi gör detta så bryter det fram en glädjeflod.

bryter fram en glädjeflod heter den här låten. Det var Dan Jakob Petrus som sjöng för oss och det var hämtat från ett album som heter Nya sånger. Ja, när anden får ta tag i oss, när anden kommer in i oss, då händer det grejer, jag kan lova dig. Häromdagen faktiskt så var jag i ett sammanhang ibland kristna människor. Och i den här samlingen så satt en pastor. Vi pratade om lite olika saker och efter en stund så fick jag en omfamning av den här pastorn. Och det kändes helt fantastiskt. Jag tror att anden var närvarande då. Det kändes så i alla fall. Att få känna Guds kärlek via en människa. Vi pratade om lite olika saker och efter en stund så fick jag en omfamning av den här pastorn. Och det kändes helt fantastiskt. Jag tror att anden var närvarande då. Det kändes så i alla fall. Att få känna Guds kärlek via en människa. Helt otroligt. Nu har vi talat lite grann om vad anden

egentligen så här, som jag har sagt förut någon gång, att Guds rike, andens verk, där finns det ett motstånd. Bibeln talar om det här motståndet, och Bibeln talar om det på det här sättet. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den skall ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Det finns en ond värld som vill bryta ner Guds andlighet i våra liv. Och vi får som kristna och troende och andliga människor utkämpa en kamp. Men vi har fått vapen och försvar ifrån Gud. Det är inte vapen som är av denna världen, utan det är vapen som fungerar i den andliga världen. Trons sköld. När den onde skickar en pil emot dig av något slag, det kan vara en händelse i livet, det kan vara en prövning, det kan vara en sjukdom, det kan vara något förfluget ord. Sätt upp trons sköld, så ska du se att pilarna liksom viker åt sidan. De slocknar, och kvar finns bara tron. Frälsningens hjälm, frälsningen, förlåtelsen, kontraktet med himmelen där du har fått ett evigt liv. En hjälm för ditt huvud kommer att skydda dig. Ingen kommer åt dig när du har frälsningens hjälm i ditt liv. Och andens svärd, som är Guds ord. När Gud valde att bekämpa det onda, så valde han att göra det med ord. Kanske ett konstigt val, men han har valt att göra det med ord. Han kallar till och med sin egen son för ordet blev liv. I Uppenbarelseboken står det om ryttaren på den vita hästen. Han hade ett svärd som kom ut ur munnen. Andens svärd, som är Guds ord. Hans ord är sanna och hans ord är verksamma. Vad jag vill säga med det här, det är att i Guds ord, i det som är verkligen är Guds ord, där finns anden, där finns kraften, där finns möjligheterna. Och detta är allt som kommer att gälla när allt annat tar slut. När världen har brunnit upp, så är det bara en sak som består, och det är Guds ord. När Guds sanna ord sägs eller läses, då händer det någonting. Det händer någonting i andevärlden. Och det händer också någonting i den människan som lyssnar och tar emot. Om vi kunde se med våra ögon vad som händer när Guds ord börjar verka i en människas liv, så skulle vi imponeras. Påverkar Guds ord ditt liv idag? Påverkar Guds ord dina beslut? Och du låter dig påverkas, så att du vägledes in i en andlig dimension? Jag säger det inte för att liksom få dig att må dåligt. Jag bara säger så här, att önskar du nå fram till Gud i hans värld, och ta till dig Guds ord och låt det leda dig in i en andlig dimension. Jesus, han kallas ibland för ordet. Och han är det levande, det sanna ordet. Det Jesus har sagt är det som gäller, och det är det som kommer att gälla. Och det är det som gäller när denna tiden är slut. Han vann en seger på Golgata genom att uttala ordet, det är fullbordat. Vad har ordet för kraft idag? Vad har ordet för fäste i ditt liv? Kan du instämma med den här sången, att ditt ord består?

det står. Och det var väl kanske bekant för de flesta utav er vem det var som sjöng. Det var ju Carola. Och låten var hämtad från ett album som heter Credo. Ja, programmet går fort och vi börjar komma mot slutet. Jag vill dela med mig några ord till innan nästa sång. Kärleken till Gud, det är att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vi har ett avtal i Guds ord. Ett avtal som handlar om att vi en dag ska få gå in i en evighet tillsammans med Gud. Och frågan är ju, du som har lyssnat till det här programmet, har du samma avtal med Gud? Har du gjort upp med Gud? Har du fått förlåtelse för dina synder? Har du gått in i en andlig dimension? Jag hoppas att det är så. Om det inte är så, så har du fortfarande möjlighet att göra det. Du kan efter det här programmet knäppa dina händer, be Gud om förlåtelse för dina synder och säga så här: Helige Gud, kom med din ande in i mitt liv så jag förstår din väg och jag kan vandra på den och hjälp mig att vandra på den. Den som är född av Gud besegrar världen, och om vi ska förändra världen då är det alltid bäst att börja med sig själv. Besegra dina svagheter med andens hjälp. För det som kommer att besegra världen är vår tro. Och den som tror att Jesus är Guds son, han besegrar världens makt och får ett evigt liv. Det finns en gemensam tro bland de kristna. Och du som är med i en församling, var med och hjälp till att utveckla den tron. Testa den, förvalta den och använd den. För allting sker i förhållande till vilken tro vi har.

att tro. Det var Lilian Gard som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Jag tycker om dig. Som jag sa förut, ett program går väldigt, väldigt fort. Vi är i de sista minuterna nu. Och innan vi säger tack och farväl så vill jag bara säga några ord till. När pingstdagen kom var de församlade. Då hördes plötsligt ett dån ifrån himmelen som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. För dig som längtar efter Herren, var tillsammans med människor i samma sinne, i endräktighet, i enhällighet. Ha samma längtan och förväntan att Guds ande ska komma till er. Ta emot de gåvorna som Guds ande vill ge er. Gud, han har format både dig och mig med en tanke att när vi tar emot hans gåvor genom den heliga ande så kommer den ritningen som vi har i våra liv att vara som klippt och skuren för hans gåva. Se också till att du bär frukt. En sådan frukt som är andlig. Frukten heter glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Goda gåvor som vi kan betjäna mänskligheten med. Var inte rädd för motståndet. Det finns ett motstånd. Men din tro, den besegrar den ondes alla brinnande pilar. Det finns en kraft att tillgå i Guds rike och den kallas för den heliga ande. Den har ett syfte och en karaktär. Anden finner du i tron på Guds ord. När du tar till dig Guds ord, då kommer också anden till dig. Då blir du en del av Guds andliga plan. Och då kan du på ett ärligt och sant sätt lova Herren med det han har gett dig genom anden. Med de orden så vill jag tacka för att du varit med. Gud välsigna dig.

0: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel.
1: Ja, välkommen till magasinet ifrån Radio Full Gospel. Idag har vi en speciell dag här faktiskt i studion. Vi har en gäst, det är inte så vanligt. Välkommen, Göte Eliasson.
2: Tackar.
1: Och sen har vi en tekniker som vi inte är så vana vid. Han är nästan alltid i den här lokalerna, men han har inte fått förmånen att spela in våra program tidigare. Men det får han idag. Roden Bergenstein heter du, va? Idag ska det bli gospel och country framförallt.
2: Det blir åt det hållet, ja.
1: Göte har ju gjort sådana här program i åratal och jag tyckte det var så kul för mig och för alla lyssnare som känner Göte sen förut och få lyssna till dig och få lyssna till de skivorna som du älskar mest av allt.
2: Ja, jag kände mig nog lite ringrostig här när jag skulle gå in. Det är ett antal år sedan jag var i studion här.
1: Jag kände att du höll på att bli ringrostig så jag var tvungen att ringa in dig.
2: Ja, men det blir sångerna som får bära här. Det är så.
1: Så det är Göte som är programledare här. Jag är bara bisittare.
2: Nej, du.
1: Nej, men det är du som har valt ut sångerna. Vad blir första låten nu då?
2: Då börjar vi med Elvis Presley. Han var ju en stor sångare och tyvärr gick bort alldeles för tidigt. His Hand in Mine heter sången. Ooh.

0: Göte Eliasson. Älskar du Elvis?
1: Jag gillar Elvis, ja. Det har jag gjort ett stort antal år.
0: Ja. Vi satt där och njöt.
1: Ja, det var ju på, till och med på 50-talet som man hörde en annan typ av musik med Elvis. Men Radio Luxemburg spelade ju Elvis någon gång en kvart i veckan. Och det skulle alla höra på den tiden.
0: Okay.
1: Det fanns ju inget på radion i Sverige. Så Elvis har funnits med genom livet.
0: Mm. Hur är ditt liv nu för tiden då? Åstolpojken som bodde i Frölunda i många år. Hamnat på i norra skärgården.
1: Jag har blivit öbo igen. Alltså, jag var ju halvöbo på Näset kan
0: ja,
1: man tycka då.
0: Ja, litet näs, ja.
1: Men nu så är det någon som har gratulerat mig att jag har blivit öbo igen.
0: Mm.
1: Och faktiskt sitter och ser på havet varje dag.
0: Okay,
1: så att det är glädjefullt.
0: Ja.
1: Nej, jag har börjat bägge mina söner med sina familjer på Ökrö. Okay. Och det blev att jag har stått under ständigt tryck att hitta ut. Ja. Så gjorde vi så för ett år sedan.
0: Känns det bra?
1: Känns bra. Mm. Väldigt bra.
0: Åstol då? Det lämnar du aldrig, i varje fall inte dialekten.
1: Nej, jag märker ibland att jag efter alla år så säger jag hemma på Åstol fortfarande.
0: Ja,
1: och det är ett antal som gör det.
0: Ja, man, ja,
1: det är
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Av det som var hemmet. Och så är det.
0: Du var där på jubileum.
1: Ja, jag åkte hem då till när kyrkan fyllde 100 år här nu. Det var väldigt roligt att träffa alla som man inte har sett på ett tag.
0: Förstår jag.
1: Väldigt fin gemenskap. Mm?
0: Åstol är ett speciellt samhälle.
1: Ja, det är ju det det har blivit. Det har blivit känt Åstol genom olika inflyttade vissa...
0: Kändisar.
1: Ja, så är det. Så att det...
0: Mm. Ja, när du har lång skivlista, vi får inte prata
1: för
0: mycket.
1: Jag vet inte hur vi ska hinna med det här.
0: Nej, men vi får ta dem som vi hinner.
1: Ja, men då kör vi på med Kurt och Roland. Jag önskar att se Jesus först av allt.

0: Kurt och Roland, de känner du personligen. Det är dina vänner. Eller,
1: ja, ja, så råkade det bli. Och det har faktiskt har med Åstol att göra också. Att jag fick en kontakt med dem och bjöd in dem till Åstol.
0: Okay.
1: Mm. Och det tog lite tag innan de gjorde det. Men sen blev de så fast vid ön att de kom ju varje sommar och hade tältkampanjen på bryggan där. Så att det blev en sån grej. Mm. Så att man lärde känna familjen också där.
0: Mm. Men Kurt, han fick också...
1: Tyvärr så är det ett antal år sedan Kurt gick bort, det var 2009. Mm. Efter en 12-årig kamp mot cancer.
0: Okay.
1: Tungrotscancer till och med.
0: Det är förfärligt.
1: Så att det var en fruktansvärd tid, så det förstår ju. Och familjen.
0: Mm. Och han bodde hos dig under sina behandlingar?
1: Han var periodvis hemma hos oss, ja. Inte så långt ifrån Sahlgrenska egentligen.
0: Nej,
1: så,
0: nej.
1: Så blev det. Men det är tufft för honom, familjen.
0: Vad har vi nu?
1: Nu har vi ett annat kusinpar som heter Nenne och Ted. Nenne Lindberg och Ted Sandstedt, de är kusiner. Och de har gjort en gammal sång och en gammal text. Jag vet inte hur lätt det är att förstå hela texten, men lyssna gärna på den här vackra sången. Ej brister där en sträng som är på jorden.

0: Ja, du nämnde en kändis i förhållande till Åstol, Peter Harrison.
1: Ja, han har ju själv orsakat det när han genom sitt program på TV med musiken pratade ibland om Åstol.
0: Jo,
1: och det föranledde ju att väldigt mycket folk upptäckte Åstol och åkte ut med färjan för att se på den här lilla ön.
0: Och det är en speciell ö.
1: Ja, det kan man tycka. Men Peter, han var ju med på en skiva som jag lyckades åstadkomma för, ja, det är 20 år sedan nu. LP-skivan, som var en CD, sa vi.
0: Aha.
1: Lite roligt, det jobbar med LP Väst.
0: Ja, just det.
1: Och då var Peter tillfrågad och han kände ju att det här vill han ställa upp på.
0: Mm.
1: Så han gjorde en inspelning av Tysta skyar, Dan Andersson.
0: Och du roddade den skivan? Det var du som satte upp den?
1: Ja,
0: har inte jag fattat för den nu egentligen, för vi har ju spelat den i närradion.
1: Ja, det blev alltså så... alltså, Frälsis gjorde ju en sån skiva.
0: Ja.
1: Och jag vet vid tillfället, vi satt hemma vid köket, jag och frugan, så säger hon till mig att varför kan inte du LP göra en sån skiva som Frälsis har gjort? Det blev ju en liten utmaning. Jag tänkte, nej, kära någon. Men det ena gav det andra, så det blev öppningar. När jag pratade med Peter så ville han ställa upp och då tyckte han att Lasse Berghagen kunde vara med, det ska jag ordna. Och det gjorde han då. Ja. Så han skänkte ju den här salmen.
0: Mm.
1: Och sen radades det upp efterhand.
0: Okay.
1: Olika artister.
0: Hur många skivor sålde ni?
1: Ja, det var mellan 12 och 13 000.
0: Oj, det var ju bra.
1: Ja. Jag vet, ja. Några av dem här hörde av sig och frågade hur det går. Och så där, och de var väldigt nöjda med just antalet.
0: Mm.
1: Spännande att få vara med om en sån grej. Tysta skyar med Peter Harrison.
2: Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som lever med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila på och i drömmar om stjärnkvällen somna. Men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner. Förgäves jag inte har levat en dag fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er. En god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner. För trött av att uppstå och falla.

Det var Peter Harrison som sjöng om Tysta skyar av Dan Andersson, och dikten han läste innan var också av Dan Andersson. Nu flyttar vi oss över till Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.

0: Ja, om ni undrar vad ni har kommit in på för radiokanal så är detta Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och den sändande stationen idag det är Radio Full Gospel. Och vi sänder ett program som heter Magasinet. Magasinet kan innehålla lite utav varje och idag innehåller den god och glad musik som Göte Eliasson har valt. Den här var klämmig och fin, du.
1: Mm, ja, absolut.
0: Molle, han har hängt med länge, han är gammal.
1: Ja, han har hängt med länge. Jag minns honom från 50-talet, alltså också pratade om Åstol när han var där med sin bror. Och jag har ett minne av att han hade en knallgul kostym.
0: Ja, han var...
1: Och det var ganska ovanligt på 50-talet.
0: Han ville ju gärna sticka ut faktiskt.
1: Ja, men gode Molle, han har gjort mycket.
0: Han lever fortfarande.
1: Ja, han är ju bra över 90, jag tror han är 94 någonting. Ja. Och har gjort alla sina sånger på ett fantastiskt sätt tycker jag. Mycket originellt och personligt.
0: Ja. Han är ju rumsren också. Det var inte, var han inte ett tag var han ju inte godkänd i frikyrkan, får man säga.
1: Ja, det vet jag inte så, men jag har inte uttalat mig om. Men han har gått sina egna vägar, Molle. Men frågan är om det finns någon som har nått ut så långt utanför kyrkan som han har gjort.
0: Nej.
1: Genom att han har uppträtt på väldigt många olika ställen och sätt. Och säkert nått fram med sitt budskap, det tror jag.
0: Mm. Nu får vi se om råden har lyckats byta skiva åt det här. Nu, vad har vi nu på gång, Göte?
1: Nu har vi ett par som heter Karin och Rickard Johansson som har tagit upp mycket åt den här musikstilen. Countrystuk och grejer. Och nu har de en sång som den gamle Maranatapastorn i Norge skrev, Åge Samuelsson.
0: Mm.
1: Han skrev ju så mycket otroliga fina sånger. Och var speciell på något sätt, den mannen. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Varsågod.

0: Ja, du är med en grupp som ligger där väldigt varmt om hjärtat och som förekommer rätt mycket i vår radio. Korsdraget, det är lika blåsigt tycker jag.
1: Ja, en rolig historia kring Korsdraget fick vi höra från Margareta som var vår sångledare för ett antal år sedan. De kom alltså till en kyrka full av ungdomar.
0: Okay.
1: Och då tyckte hon att det var ännu roligt för att det brukar ju vara äldre som gillar den här musiken.
0: Ja.
1: Och hon undrade lite försiktigt att hur kommer det sig att ni kommer hit och vill lyssna på oss? Då var det en tjej eller någon som reste sig upp och sa, vi trodde faktiskt att det var en rockgrupp. Det blir allmänt skratt där då. Men Korsdraget har ju sin publik med. Vi åker runt i olika kyrkor, stadskyrkor och andra kyrkor och sjunger de här gamla sångerna. Med dragspel och gitarr och allt vad det är. Mm. Och det uppskattas alltså.
0: Jag har spelat i många skivor.
1: Sanningen är väl så här också, om jag säger det, att den här musiken finns inte jättemycket av för övrigt i våra kyrkor idag. Det är väldigt sällsynt att det kommer fram, men vi åker runt ibland och får tillgängligt olika.
0: Ja. Men ni drar folk när ni kommer då?
1: Ja, det är många som saknar den här repertoaren och gärna kommer och hör, alltså så är det ju.
0: Mm.
1: Mm. Ja, nu ska vi i alla fall sjunga här i Korsdraget en sång som har en väldigt känd melodi som heter From the Jack to a King med en sångare som heter Ned Miller för många år sedan. Någon gång på 60-talet. Och här är det Bosse Andersson som har gjort en svensk kristen text på Jag har hört om ett land. Varsågod.

0: Ja, det var en klämmig sång det med. Nu ska jag göra lite reklam. Ni är vana vid reklamavbrott förmodar jag. Men det är så att Radio Full Gospel har årsmöte den 6 maj här i denna studion på Åvägen 17E. Och då vore det väldigt roligt om ni som någon gång har varit medlemmar eller vill bli medlemmar i Radio Full Gospel. Eller bara vara gäster här i det här mötet, det går bra det också. Vi vore väldigt glada om vi blir lite fler som engagerar oss kring den här närradion. Det hade varit jättekul. Varsågod Göte, vad händer nu?
1: Ja, då står Emilia Lindberg på tur. Alltså hon är dotter till Nenne Lindberg. Och hon, på den senaste skivan här så har hon gjort en sång som heter Du kan säga allt till Jesus. Varsågod.

0: Jag har förstått att du är en riktig fixare, Göte. Du har fixat tältmöte till och med.
1: Ja.
0: I sommar?
1: Det blir det. Nu tänkte jag på det här med Emilia Lindberg som har spelat. Att hon kommer alltså och önskar att få göra en tältkampanj någonstans runt Göteborg.
0: Och det fixar du?
1: Jag hjälpte henne lite. Mm. Jag gav henne tips om var de kunde vara. Mm. Så att vecka 26, alltså veckan efter midsommarveckan, så har de en tältkampanj nere på Sjöbacken i Fiskebäck. Det är Emilia med sitt team och förmodligen pappa Nenne och ett antal är med där. Även norskar kommer och sätter upp ett tält för en 300-400 pers. Och det kan bli mycket folk när de får veta om detta, för många gillar Emilia och hennes sång. Hon har ju blivit omtalad lite överallt. Hon var ju med i det här amerikanska när de gjorde Nashville-programmen. Ja, så det kan ni skriva upp om ni känner att ni tycker om Emilias sång och musik och med flera. Så lägg en dag eller två på backen nere i Fiskebäck.
0: Men det praktiska alltid där nere och så.
1: Det är ju så här.
0: Ska du dit och slita också där?
1: Ja, hon behöver kanske en viss hjälp där med uppsättning och lite grann så. Men kyrkorna kring där nere vill ju vara med och stötta och så där. Så det funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältmöte annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det
1: funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältmöte annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det blir en speciell atmosfär.
1: Det är en gammal tradition egentligen.

0: Gott mycket om fint parkering
1: också. Nej, det har, ja, jättebra. Aha, aha. Så att du får hoppas att folk lyssnar till och aha. kommer.
0: Och som efter en mycket lämpligt så kommer det en ny Emilia-sång här.
1: Ja, vi tar en Emilia-sång till. Och det här är en av mina favoriter tycker jag då. Den heter Vilken nåd så stor och rik. Varsågod Emilia.

0: Ja, du kan ju lägga titeln tv-producent på ditt CV också, Göte.
1: Du, jag tycker det börjar bli lite väl mycket prat om mig nu.
0: Ja, men vi får ta tillfället. Jag kan ju prata annat.
1: Ja, nej, men jo, men så har det varit. Det har blivit konstiga vägar här med att jag har fått erbjudande om att göra ett antal tv-gudstjänster faktiskt på TV1 SVT. Så att det har ramlat på och jag har tagit emot det här och gjort det med glädje. Och fått liksom, ja, lägga upp det som jag ville, både med sången och talare och så där. Så
0: att du ville ha in dina sånger i tv. Du tyckte det var för tråkigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är en folkmusik som många tycker om. Alltså, ja. det är inte svårt att få folk att tycka om det. Det tror jag inte.
0: Vi spelade in 4 gudstjänster på Betel på Hönö.
1: Ja.
0: Var det så?
1: Ja.

0: Jag fick en sån förfrågan där från han, chefen själv på SVT, om jag ville lägga upp det. Och då tänkte jag att nu tar jag chansen här. Och,
1: mm. Vad var det för folk som medverkade?
0: Bland annat så hade jag Stanley Sjöberg som talade i ett av mötena. Och ett annat så var det Ingmar Helmner. Och det var Ann Jurid från Smyrna.
1: Mm.
0: Och så var det ett namn till som jag precis tappade nu här. Men ja, gör inget.
1: I vår ålder tappar man många där.
0: Ja, men sen var det då ett antal sångare också som var med där. Bland annat Lindbergarna. Och, ja.
1: Och SVT fick väldigt mycket respons på de programmen.
0: Jag fick höra det efteråt att det var ovanligt många som hade hört av sig.
1: Mm.
0: Och det är lite grann att, som någon sa, att om det är folkligt alltså, så är det blir ju omtyckt på sätt med musiken och folkligt, festligt, fullsatt, var det någon som sa en gång.
1: Ja, och det var så också att det är en sorts människor som också ger feedback, som gärna ringer och talar om vad de tycker.
0: Ja, det finns ju det, vet
1: ja,
0: du.
1: Ja, visst,
0: så att de reagerar på om det är något de gillar, så kan de ringa och tacka,
1: ja,
0: så tror jag det. Så att det är det.
1: Mm. Mm. Du, jag tänkte bara säga för lyssnarna som är med här att om ni hör detta program lite skrapigt och kanske har skaffat er en modern telefon eller en dator, så är det väldigt käckt att gå in på ett enkel adress, och det är gnf.nu, och det står för Göteborgs närradioförening. Där kan man höra det ofta bättre, och framförallt så kan man höra magasinet och alla andra program över hela vida världen. Men tyvärr kan man bara lyssna när de sänds. Och detta program det sänds då på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Och då är det repriser i samma program. Och vad har du kvar nu, Göte?
0: Nu har jag ett par som heter Bosse Anita. Tyvärr så var det Bosse som gick bort för ett halvår sedan, men han har gjort ett stort antal sånger, ofta amerikanska countrylåtar som han har satt text till. Och det här är, om vi säger Chris Kristofferson, var ju en som var väldigt känd, har skrivit många sånger. Då översatte han den och kallar den för Har du mött hans kärlek, heter den. Varsågod.

0: I lördag skickade jag ett sms till dig. Det står så här: hej, du kanske kan titta ut ett bibelord och hålla en liten andakt. Och då svarar du kort och gott: försöker. Nu får du försöka.
1: Ja, om det kallas för andakt, det vet jag inte. Men jag tänkte faktiskt bara rakt upp och ner på namnet Jesus, vem han är. Så jag har noterat lite grann. Jag tar ur minnet det jag kommer ihåg som han har läst och sådär. Men Jesus, vem är han då? Om vi tänker så här, att han rörde sig inom ett område på cirka 3 mil. Och han verkade med sitt budskap i cirka 3 år. Han förvandlade människors liv. Han skrev aldrig någon bok, men tusentals böcker har skrivits till hans ära. Likadant är det med alla dessa 100 000-tals sånger som finns över världen med Jesus namnet i. Han står till och med för tideräkningen. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att Jesus att han är, antingen är han en av världens största bedragare någonsin som lyckas med detta, att få folk att tro att han skulle vara Guds son. Eller så är det så som han sa om sig själv, att han var Guds son och världens frälsare. Och fått miljoner människor genom historien att tro det. Vad står det i Bibeln om honom? Jag tänkte på Hebreerbrevet 1. Så står det, ska jag läsa ett litet stycke. Hebreerbrevet 1, några verser där. Guds son utstrålar faderns härlighet. Han är en avspegling av fadern själv. Han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att renas från synden och nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar sig också det namn som han har fått av sin far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: du är min son och idag har jag gett dig den härlighet som hör till din namnet. Eller: jag är hans far och han är min son. Och när hans förstfödde son kom till jorden sa Gud: alla Guds änglar ska ära honom. Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden och som tjänare, flammande som eld. Men om sin son, säger han, lägg nu märke till vad jag säger här. Men om sonen, säger han, ditt kungarike Gud kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa och du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan. Alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina händer. Jag tänkte på igen här att Gud själv tilltalar Jesus med ordet Gud. Det är otroligt starkt egentligen att tänka att Jesus, han blev Gud på jorden och gav sitt liv för varje människa. Ja, nu var jag framme med det här lilla stycket.
0: Ja, och jag tror vi är snart framme med programmet också. Vad har vi kvar?
1: Vi har 2 sånger kvar, men jag vet inte om tiden räcker till det.
0: Nej, vi spelar det vi kan. Vi avslutar med de 2 sångerna. Vi tackar dig och vi tackar råden. Det var jättekul att ha dig som tekniker. Och välkomna tillbaka till magasinet och Radio Full Gospel.
1: Då ska vi lyssna på en man som heter Svenna Lysgård. Han har gjort en sång som heter Mor som ber. Och om vi ska ta den allra sista sången.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, vi får se. Det skulle vara roligt att få med en stad i Malmö, men det får vi se då. Ja, Mor som ber.

Välkommen att lyssna till Radio för Gospel i Göteborg. Vi sänder på 94,9 MHz. Den här lördagskvällen blev lite annorlunda än vad som var tänkt. Och jag kommer faktiskt att spela oerhört mycket musik. Jag kommer att spela musik som har betytt mycket för mig under mitt kristna liv. Och jag ska börja med en sång som heter Sänd den härliga kraften just nu med sjuvans strängmusikkår i Stockholm.

Sen den härliga kraften just nu med Frälsningsarmén. Jag växte upp i Landala och fick väldigt tidigt gå på Frälsningsarméns söndagsskola. Och det betydde väldigt mycket för mig att få gå i söndagsskolan. Men livet kan vara ganska tufft ibland, så att jag blev fosterbarn ganska tidigt och jag blev även vad man idag, eller då, man använder inte det ordet så mycket nu, men då gjorde man det. Jag blev ett maskrosbarn och fick växa upp i ett fosterhem. Men Frälsningsarmén var någonting som ändå följde mig genom mina första år. Och jag träffade där på en man som tillhörde fjärde kåren i Landala. Och jag kan väl säga att hade inte Frälsningsarmén funnits, så kanske inte jag heller hade funnits. För det var som våran gymnastiklärare sa när jag gick på högstadiet, att om inte några människor, en lärare och Frälsningsarmén hade funnits i mitt liv, så hade jag nog inte överlevt. Det var väl vad folk trodde om mig i allmänhet. Och därför så är jag så oerhört tacksam till mina vänner i Frälsningsarmén som jag fortfarande träffar och har ett alldeles speciellt hjärta för. Frälsningsarmén så kom jag att lära mig och älska det här med sång och musik. Sång och musik blev oerhört viktigt i mitt liv. Men jag fick inte bara lära mig sång och musik, utan jag fick också lära mig etik och moral. Och det är jag, så i Frälsningsarmén kan jag säga att där lades mitt livs grunder. Och jag ska spela en sång som jag kom att tycka väldigt mycket om under den tiden som jag var i armén. Och den hette Hur mycket mer skall ej vår fader i kärlek ge förlåtelse.

som jag sa så blev livet ganska tufft. Så jag lämnade Göteborg och jag flyttade upp till Jönköping 1974. Och då var jag 20 år. Och där började jag att arbeta på sjukhuset som sjukvårdsbiträde. Men det var så roligt i Jönköping, för att om du var kristen och tillhörde pingst och missionskyrka eller någon annan kyrka, så jobbade du nere på västra klinikerna som var de somatiska avdelningen. Men om du inte tillhörde någon kyrka eller så jobbade du på de psykiatriska avdelningarna. Vilket innebär att jag började arbeta på de psykiatriska avdelningarna. Inte nere på västra klinikerna utan på södra klinikerna. Jag jobbade där i ett antal år. Men sen bestämde jag mig för att jag skulle läsa vidare. Och jag började på Munksjöskolan i Jönköping. Jag hade fått en lägenhet som jag betalade 150 kronor i månaden för. Som låg nere på östra stadsdelarna. Men den var inte nyttig att bo i. Den var absolut inte nyttig, för att den var omodern och det var utedass. Och det var, ja, det var tufft att bo i den lägenheten. Så det hände ofta att jag gick och la mig i fuktiga sängkläder och så vidare. Så jag, när jag gick min utbildning så blev jag ganska ofta sjuk på grund av detta. När jag hade läst färdig min undersköterskeutbildning så tänkte jag så här att nej, varför fortsätter jag inte då när jag ändå är här uppe? Och sökte jag in till sjuksköterskeutbildningen i Jönköping. Vad jag tyckte var lite jobbigt där uppe, det var att alla mina kompisar och klasskamrater, de tillhörde ju någon församling, men det gjorde inte jag. För jag var väldigt tveksam att gå in i en församling och jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. Givetvis så gick jag till Frälsningsarmén, men jag kände mig aldrig riktigt hemma där. Det var så mycket familjer, och eftersom jag aldrig hade haft någon riktig familj så kände jag att jag inte riktigt passade in i det här sammanhanget. Så att jag var väldigt vilsen där. Men så hade jag en studierektor som var pingstvän. Och hon tyckte väl lite synd om mig eftersom jag var så mycket sjuk. Så hon tog ner mig på ett samtal för att fråga mig hur jag bodde och hur jag hade det. Och då berättade jag det för henne. Och då så säger hon så här att ja, men så kan du inte ha det. Vi måste hitta ett annat boende till dig. Och hon bodde ensam i en fyrarummare. Och då sa hon det att Vita, sa hon, du får hyra ett rum upp hos mig. Och det innebär att jag hyrde ett rum hos henne. Och vi höll ju kontakten i alla år tills hon gick bort och hon var över 90 år. Men det innebär att hon tillhörde Pingstkyrkan i Jönköping. Och så tillhörde hon en sånggrupp. Och så skulle de ut och resa, en resa ner till Skåne. Och då sa Gunhild till mig att Birgitta, ska du inte följa med? Du kan följa med på den här resan. Du kan ju sjunga och du kan vara med och sjunga i gruppen. Eller också sitter du bara och lyssnar och så. Så jag bestämde mig för att jag skulle följa med. Och då sjöng den här kören
en sång som har följt mig i alla år. Och det är sången Allt är förlåtet och glömt med Kurt och Roland.

Jag fick också en vän på sjuksköterskeutbildningen som hette Ulla. Ulla och jag, vi kom och umgås väldigt mycket och vi gör det fortfarande. Det är nog den vän som jag har haft längst. Vi har rest tillsammans och våra barn är tillsammans. Och, ja, vi är som två systrar som har växt ihop med våra familjer. Och Ulla och jag, vi hängde väldigt mycket uppe hos Gunnild. För att ja, vi trivdes där uppe och Ulla gick ju... Jag gick 3 terminers sjuksköterskeutbildning och Ulla gick 5 terminers utbildning. Och Ulla fick det lite problematiskt under en tid. Hon var sambo men det gick i sönder. Så att hon började också vara tillsammans med mig uppe hos Gunnhild. Och det som var... Så skulle ju vi ut på praktik, hon och jag. Och Ulla tillhörde ju inte heller någon kyrka. Och så skulle Billy Graham komma på besök till Sverige. Och då sa Gunnhild att vi ska väl gå ner och lyssna på honom. Ja, det tycker jag, sa jag, att vi ska göra. Och då får jag syn på... Ulla som tillsammans med den handledaren som hon hade på sin praktik också är i kyrkan för att lyssna på Bill Graham. Och när det var eftermöte så gick Ulla tillsammans med Rode fram och lämnade sig åt Gud. Och jag gick tillsammans med Gunnhild och lämnade mig till Gud. Och sen så gick vi bägge med i Pingstkyrkan i Jönköping. Och vid ett tillfälle så var Pelle Karlsson och Evi Tomqvist där. Och då sjöng Evi en sång som jag har använt mig av väldigt mycket och som jag tycker är så fin. Och det är... Hans kärlek tar ej slut med Evi Tomqvist.

Ja, det var hans kärlek tar i slut med Evy Thornqvist. Och det var väl någonting som man fick uppleva. Att det var en helt ny kärlek som man fick uppleva. Och Ulla och jag, vi gick med där i Pingstkyrkan och vi var väldigt flitiga faktiskt. Och vi var på bönemötena och jag gick med i kören. För jag, som sagt, jag älskade ju att sjunga. Och i kören så använde man mig som... jag började vara ute och sjunga, för jag träffade en... jag började spela piano också. Och då träffade jag en kvinna som var min pianolärare. Och vi började sjunga tillsammans väldigt mycket. Så vi var ute och sjung en hel del. Och en sång som jag tyckte väldigt mycket om och som jag har sjungit oerhört mycket när jag har varit ute. Därför att det fyller mig med sån glädje när jag både lyssnar på den här sången och när jag får sjunga den själv tillsammans, antingen som solist eller tillsammans med en kör. Senast jag har sjungit den här, det var när jag jobbat nere i Kungsbacka och vi hade en kör som hette Emanuelskören. Och den var väldigt, väldigt omtyckt utav alla faktiskt. Och det är, jag tror att det var första gången jag hörde den sången, så var det Olivebring. Han kom hemifrån Amerika och hade med sig denna sången. Men vi ska lyssna på den med Mia Marianne och den heter Halleluja, jag är ditt barn.

det var en härlig tid i Jönköping, det måste jag säga. Jag har många härliga minnen från den tiden. Men tyvärr så var det så att när jag var färdig sjuksköterska 1980 så fick jag inget jobb. Det var fan så gott om sjuksköterska till skillnad mot hur vi har det idag när det är som fruktansvärd brist på sjuksköterska. Så fanns det väldigt gott om sjuksköterska. Och då funderade jag ju väldigt mycket på vad jag skulle göra och var jag skulle ta vägen. Och då, nej, jag var inte redo för Göteborg. Det var jag faktiskt inte. Utan jag bestämde mig för att på Varbergs sjukhus så hade de en roterande tjänst. Man kunde gå 3 månader på psyk, man kunde gå 3 månader på ortopeden, man kunde gå 3 månader på medicin och 3 månader på kirurg. Och det tyckte jag ju var väldigt bra som sjuksköterska, nybliven. För då fick jag ju med mig oerhört mycket i bagaget ifrån olika kliniker. Så jag flyttade ner till Varberg och gick då med i pingstkyrkan där. Men jag hade ju mina så kallade släktingar, min styvfar och hans nya fru och mina bröder som då inte är mina bröder, men som man säger att det är mina bröder. För vi har växt, vi har ju varit ihop i så många år ändå. Och de bodde nere i Falkenberg. Så att jag tyckte Varberg, det var okej. Och där gick jag med i pingst och jag gick med i kören där och var med och sjöng. Och lärde då känna en tjej där som fortfarande umgås med, som bor i Varberg. Och vi gick tillsammans på möten och hon var helt ny i pingstkyrkan också, så det kändes väldigt bra att vi var tillsammans där bägge två som nya medlemmar. Och då fick jag en sång till mig som hette Du omsluter mig på alla sidor. Och det där var så skönt att få med sig den sången när man var precis nyinflyttad. För det var ju väldigt många olika, ja, rutiner och man kände sig ibland att man var ensam. Men mitt i ensamheten så kunde man känna det att nej, Herren går med mig och han omsluter mig på alla sidor. Och när jag gjorde en CD för ganska många år sedan så tog jag med den CDn, den sången på CDn, Du omsluter mig på alla sidor.

Jag jobbade i Varberg mina år och gick runt på de här klinikerna. Och jag måste säga, jag lärde mig ruskigt mycket. Men jag trivdes aldrig riktigt bra i Varberg. Jag kände mig aldrig riktigt, riktigt hemma där. Fast jag tyckte väldigt mycket om staden. Men jag tyckte inte om vissa andra saker som var på sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. På sjukhuset i Varberg. Så jag fick för mig att när jag var färdig så skulle jag sluta där. Och det gjorde jag. Och då började jag på ett boende i Kinna. Så jag pendlade mellan Varberg och Kinna. Men det var lite långt att pendla så att jag

trivdes så gott på Stadsmissionen. Och det var precis som att det där var verkligen vad Herren ville. Och idag kan jag se tillbaka på att det där var helt i Herrens ledning. För där fick jag lära mig att hålla morgonandakter. Och jag fick lära mig att läsa Bibeln på ett annat sätt med bibelstudier, med de som bodde där. Och ja, man kom in i den här, vad ska jag säga, evangelistrollen på ett sätt på Stadsmissionen. Och bra arbetskamrater. Och det var som om Herren öppnade en helt ny väg för mig. Men vi sjunger ju i en sång: Herre, hur underlig är du i allt vad du gör. Och när jag 1982 så kom, för jag levde fortfarande ensam då. Och det var väldigt märkvärdigt tycker jag att leva ensam som kvinna i kyrkan. Inte idag är det inte det, men på min tid var det. Och man kände sig lite utanför för att man inte hade en livspartner. Och när folk frågade mig: Birgitta, du som är så trevlig och social, varför har du inte gift dig? Nej, ska jag gifta mig, sa jag, så ska jag ha en kar och han ska ha skägg och glasögon, annars kan det kvitta. Och det sa jag hela tiden. Det var mitt standardord. Ska jag gifta mig, ska jag ha en man med skägg och glasögon. Punkt slut. Och sen kom den och jag blev bjuden till Full Gospel Businessmen. Öppnade då för kvinnorna. Och det hette A Glow. Och jag bodde kvar i Varberg, men varje gång det var A Glow, så om inte mina vänner ifrån Varberg skulle åka så tog jag tåget. Och, eller också stannade jag ju kvar efter jobbet. Och där fick jag började sjunga lovsång på deras möten. Och träffade en kvinna som hette Margareta Mal. Ja, jag träffade väldigt många kvinnor där. Som jag fortfarande idag träffar och har lite kontakt med. Men Margareta Mal kom och tydde väldigt mycket för mig. För jag gick ju verkligen och längtade efter att jag skulle träffa någon och gifta mig med och få barn. Och vid ett tillfälle så var vi på en konferens uppe i Ljungskile. Och då säger Margareta till mig att hon bad för mig. Och då säger hon till mig att jag ser barn springa omkring. Jag ser flera barn springa omkring. Och jag kan inte säga om det är dina barn eller om det är någon annans barn. Men det finns barn som springer omkring dina fötter. Och det där ställde jag mig på. Och tänkte det att ha, kanske ska jag få bli gift och få möta en man och få barn. Så att där tändes ju verkligen en längtan hos mig. Och innan jag fortsätter så ska vi höra sången Då tror jag på dig.

Det var ju också så populärt på den tiden på 80-talet att Livets ord kom. Och genom Margareta och några andra så fick jag veta att man skulle öppna en bibelskola i Mölndals pingstkyrka. Och där började jag att gå. Och där fick man ju lära sig att sjunga lovsång på ett nytt sätt. Och vi läste Bibeln och fick en undervisning som var helt fantastisk. När jag hade gått min termin så fortsatte jag att jobba i köket för de eleverna som började på skolan. Och det var underbart att få jobba i den miljön som Trons väg hade. Vi hade ju Georg Svensson som många av er känner till som rektor. Han hade ju senare bön på Ramberget. Tyvärr omkom ju han på ett väldigt tragiskt sätt. Men det var också dags för mig då att lämna Varberg under den perioden. Och jag blev erbjuden av familjebostäder en lägenhet i Bengans hus på Stibergstorget. Och det var utav den kvinnan som jag hade haft som förmyndare när jag var mindre, som fortfarande arbetade där. Och när jag kom in i den här lägenheten så blev jag ju, ja, vad ska man säga, helt frälst. För jag älskar blått. Mina vänner, de har alltid skämtat och sagt att ska vi hitta någonting så ge henne någonting som är blått. Då är hon jättenöjd. Lägenheten var blåvita tapeter, badrummet var blått kakel. Ja, det går bara inte att beskriva. Och jag var så lycklig, men det var en före mig. Men han ville inte ha den, så att jag fick den. Och då hade jag en vän som jobbade i köket på Stadsmissionen. Och jag skulle jobba natt, så då bestämde vi oss för att vi skulle flytta in i den här lägenheten tillsammans. För hon var ju borta på dagen och jag var ju borta på natten. Och hon blev ju lika förtjust i den här lägenheten som jag. Men så en dag när vi kom hem, hon var också med på Trons väg emellanåt. Och en dag när vi kommer hem så ligger där ett brev att tyvärr har ni fått fel lägenhet. Ni ska flytta in i lägenheten bredvid. Och jag blev något så gräsligt besviken. För när jag kommer in i den lägenheten så är den mycket mindre. Och den är röd. Och röd, det är något av det värsta jag vet. Jag använder sällan eller aldrig röda kläder. Eller i vårat hem finns sällan eller aldrig något som är rött. Mer än till jul. Och så jag var jätteledsen. Och det var Helen också. Hon tyckte ju att nej, hennes där hon skulle vara var ju mycket mindre och så. Hon sydde rätt mycket kläder och så. Så att ja, hon behövde lite utrymme på golvet för att klippa kläder och så vidare. Så vi var så besvikna bägge två. Men varje dag vi gick förbi den här blåa lägenheten så la vi händerna på lägenheten. För det var ingen som flyttade in. Och så sa vi tack käre Jesus för att den här lägenheten är min. Tack käre Jesus var enda gång. Och folk som var med och som kanske inte riktigt förstod det där. De tyckte vi var lite knäppa när vi gjorde så. Men vi gjorde så hela tiden. Och när det hade gått, ja, kanske hade gått 2 veckor eller någonting sånt, så skulle jag till Sahlgrenska. För jag hade fått något väldigt konstigt med mina tänder. Så man undrade om jag hade fått leukemi. För det var jättekonstigt. Jag mådde inte alls bra. Så att jag skulle upp på ett läkarbesök där.
Och då ringer Helene till mig, så säger hon så här: Birgitta, du kommer att få världens överraskning när du kommer hem. Ja, så jag. Vadå? Det säger jag inte. Du får det när du kommer hem. Och när jag kom hem så säger Helene till mig: Birgitta, vi har fått bönesvar. Vi ska flytta in i den här blåa lägenheten. Så vi flyttade in i den här blåa lägenheten i Bengans hus. Och i den lägenheten bodde vi i flera år. Och jag har tänkt på det efteråt väldigt, väldigt mycket genom åren. Att precis som den här gamla tanten som jag träffade när jag jobbade på ålderdomshemmet, som alltid satt och sjöng: hur underlig är du i allt vad du gör. Så har jag tänkt på att det finns en Gud som verkligen är trofast. Och när jag gick i Frälsningsarmén när jag var ung, så var där en frälsningssoldat som hette Ingeborg Olofsson. Och hon sjöng alltid den här sången: Gud är trofast. Och jag måste säga, Gud har verkligen varit trofast genom alla år. Och han har verkligen visat sin kärlek. Han har visat sin omsorg. Och han har gett bönesvar på ett helt fantastiskt sätt. Och jag tänker väldigt ofta på den sången. Jag tycker det är en av de finaste sångerna vi har i vår sångbok. Det är Gud är trofast. Och vi ska lyssna på den sången. Gud är trofast.

Yo, totally freak out.